Masonjo ni bangwenge kana Nansinga mememba ni kabiana ni sati dinya wenge Tona Sula modi le no bebe Obina Nyambo na vena Nongebe ya wabatu mema mlubu En fait, on dit à tout maman de bonheur.